0: Magnum.
1: Magnum la radio.
0: Un Magnum de hit.
2: Le Magnum Drive. Sur Magnum la radio. Magnum.